բարի երեկո, սիրելի ընկերներ։ Եթերում է հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հեռաձայնել 9419 6969 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 19-ն է։ 19-ն այսինքն ձմռան երկրորդ ամսվա ուղիղ կեսը։ Եվ Փարքասո Ավստրալիայում կարծես եղանակը ավելի բարենպաստ է, իսկ ինչքան գիտենք Հայաստանում եւ Եվրոպայում շատ շոգ եղանակ է։ Նաեւ շնորհավոր Ֆրանսիայի ազգային տոնը հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրաման հիշատակության օրն էր, ազատության հզոր խորհրդանիշը, եւ այդ օրը նաեւ նշվում է ազատության, հավասարության եւ եղբայրության արժեքները, որոնց միավորում են Ֆրանսիան։ Հայ առաքելական եկեղեցին 3 Սուրբ Թադևոս առաքյալի եւ Սուրբ Սանդուղտ կույսի հիշատակության օրը նշեց։ Սուրբ Թադևոս առաքյալը եւ Սուրբ Սանդուղտ կույսը հայ եկեղեցու ամենանշանավոր տոնելի սրբերից են, քանի որ նրանց անման հետ է առնչվում հայոց լուսավորության պատմությունը։ Քրիստոսի համբարձումից հետո համաձայն Տիրոջ պատգամի գնացեք, ուրեմն աշակեր դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր եւ որդու և Սուրբ Հոգու անունով, Թադևոս նախ գալիս է Եդեսիա, ավետարանում կենաց խոսքը իթիվս բազում հրաշքների բժշկում է նաև Աբգար թագավորին, ապա իրեն փոխարինող նշանակելով Եդեսիայում գնում է հայոց սանատրու կարգայի տիրույթները, այստեղ զանազան վայրեր քարոզելուց հետո բազմաթիվ հեթանոսների է քրիստոնեական հավատի բերում և հիմնադրում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Գալով արտազգավառ, առաքյալը մտնում է հայոց արքունիք և դարձի բերում արքայադուստր Սանդուղտ կույսին։ Իրազեկ դառնալով այս ամենին, սանատրուկ հայոց արքանը սկզբում հորդորում է դստերը ետ դառնալ նախկին հավատին, սակայն ապարդյուն զարյացած արքան թե Թադևոս առաքյալին և թե Սանդուղտ կույսին նետում է բանդ ու տաժան տանջանքների ենթարկում արքունի իշխանազուն, կառավարիչի միջոցով արքայադստերը տար համոզելու վերջին փորձը ևս ապարդյուն է անցնում, քրիստոնյա է դառնում նաև կառավարիչը։ Ի վերջո, արքայի հրամանով Սուրբ Թադևոս առաքյալը և Սուրբ Սանդուղտ կույսը նահատակվում են արքայական ամառանոց Շավարշավան գյուղակղակում։ Հայ եկեղեցին Սուրբ Թադևոս առաքյալի հիշատակը տարվա մեջ ոգեկոնչում է 2 անգամ՝ նախ Սուրբ Բարթուղմեոս առաքյալի, ապա Սուրբ Սանդուղտ կույսի հետ։ Այսօր նաև մենք շատ ուրախալի լուր ունենք, հուլիսի 14-ին Ավստրալիա ժամանեց իր ընտանիքի հետ միասին Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանը։ Տեր հայրը դիմավորեցավ առաջնոր սրբազանի հոգևորականներու դասի թեմական ծխական խորհուրդներու ներկայացուցիչների և հավատացյալներու կողմից։ Բարի գալուստ և բարի ծառայություն կմաղթենք Տեր Նշան Քահանա Թոմասյանին ու եկավ իր երեսկնոջ Թամարայի և 1.5 տարեկան Դավիթի հետ միասին։ Մեր այսօրվա հայտագիրը ընդգրկում է հետևյալ բաժինները, լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հոր կիրակնորյա պատգամ, Սուրբ գրային ընթերցումներ։ Մեր այսօրվա հայտագիրը կայծակա մաքուր Եսայի մարգարեն, ով է նա, հայ ժողովրդի տաղանդավոր զավակների կյանքից այսօր պատարիքներ ձեզ համար կներկայացնենք Խրիմյան հայրիկի և Աղասի Խանջյանը, և անշուշտ խոհապելի սոփայական թեմայով պատասխանում ենք ձեր հարցերին։ Հիշեցնենք, որ վերոյշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ եկեղեցու ձան ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը։ Ռաֆի, ինչպես միշտ ուրախ ենք կեզ հետ ռադիոժամ վարելու, և անշուշտ անձս Մարինան։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիներ, եկեք անցնենք մեր հայտագրի գործադրմանը, մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։

Հաղորդում ենք լուրեր, լուրերն սկսենք ինչպես միշտ Մարիաթոր Սուրբ Էշմիածնից, ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելել է Հայաստանում Իրանի դեսպանատուն և հարգանքի տուրք մատուցել Իրանի նահատակ գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալի Խամենի հիշատակին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատնից հայտնել են, որ դեսպան Խալիլ Շիրխոմիլի հետ հանդիպման ընթացքում Գարեգին Վեհապարը իր ցավակցությունն ու կարեկցանքն է հայտնել Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Նա հույս է հայտնել, որ Իրանի ժողովուրդը կկարողանա վերականգնել անվտանգությունը և բնականոն կյանքը։ Իսկ այժմ Հայաստանի ներկա քաղաքական վիճակը։ Թրիպի բաժնի մասերի 74% կպատկանի ԱՄՆ-ին, իսկ 26% Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեդիամաքսից հետևյալ լուրերը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ասել է, որ Հայաստանը սկսում է ԹՐԻՊ-ի նախագծի շուրջ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը վավերացնելու գործընթացը։ Կառավարության նիստում նաև նա նշել է, որ որոշման ընդունմամբ նախագիծը սահմանված է կարգով կուղարկի սահմանադրական դատարան։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով Հայաստանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կհիմնեն նաև ԹՐԻՊ-ի զարգացման ընկերություն, որը Հայաստանի տարածքի տարբեր գոտիներում կստանա հող օգտագործման կառուցապատման իրավունք։ Այս իրավունքը նախնական կգործի 49 տարով։ Ինչպես նշեցի, բաժնի մասերը կբաշվեն հետևյալ կերպ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կպատկանի 74%, Հայաստանի Հանրապետությանը 26%, սակայն Հայաստանը կպահպանի իր լիարժեք ինքնիշխանությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դեպարտմենտի նոր ձեռնարկատիրական ԹՐԻՊ-ի հիմնադրամի նախագահ է նշանակվել Չիկագոյում բնակվող, Ռուսաստանում ծնված մասնավոր կապիտալի ներդրող Կոստանտին Սոկոլովը։ Հիմնադրամը վերահսկելու է կենտրոնական Ասիայի առևտրական միջանցքի համար նախատեսված ավելի քան 200 միլիոն դոլարյալ ներառյալ տրանսպորտի, էներգետիկ ենթակառուցվածքների, կարևորագույն հանքանյութերի ոլորտներում ներդրումները։ Հայաստանի ամենամեծ հեռահաղորդակցության ընկերության Viva Armenia խոշոր բաժնետերն է Սոկոլովը։ Հայաստանում բոլշևիկյան ռեժիմ Գագիկ Ծառուկյանի հալածանքների և երկու ամսով կալանավորումը ոչ միայն ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների ակնհայտ խախտում են, այլ ներկա իշխանության քաղաքական կամայականությունների շարունակությունը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանից կբռնագանձվի 75 անշարժ գույք, 42 ավտոմեքենա, 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամ։ Քիչ առաջ Ռաֆեի հետ մենք ճշտեցինք, ավստրալիական դոլարով սա կհասնի 450 միլիոն դոլարի։ Դատախազությունը պահանջում է Գագիկ Ծառուկյանից բռնագանձել նաև 75 անշարժ գույք և 10 գույքի շուկայական արժեք, որոնցից 57-ը գտնվում է Երևան քաղաքում, 42 տրանսպորտային միջանցք, 38 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, որոնց թվում են Մուլտի Գրոպ կոնցերնը, Մուլտի Ավտոտրանսը և Օնիրա Club և իրաբանական այլ անձինք, 105 միլիարդ 865 միլիոն 865 հազար դրամը, որը ներառում է ապորինի եկամտի մնացորդ և ծախս, ինչպես նաև տրված փոխարությունները, զիջված պահանջի իրավունքը։ Ես չեմ արել ոչինչ ընդդեմ Հայրենիքի և իմ պետության, անկախ այս ցնորամիտ ենթադրություններից, որոնք կա իմ շինծու մեղադրանքներում։ Նկատել եք, որ վարչապետ Փաշինյանը առանձնահատուկ ողակալությամբ է թալանում Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքներից և նրա ղեկավարած հանրային կառույցներից սպորտային թեկումով շենք շինություններն ու ակումբները, և հատկապես
օլիմպիական հաստատությունները իր անզուգական կողմնակից քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի անմիջական աջակցությամբ։ Իրոք, ուշագրավ է թալանչիական այս ոգևորությունը մեր օլիմպիական կոմիտեի և հատկապես ուժային մարզաձևերի անփոխարինելի մենթորի պետականացման անվանտակ կատարվող կողոպուտը, որն անշուշտ ունի իր յուրահատուկալ պատճառները։ Ախր չէ, որ մեր ըմբիշները, բռնցքամարտիկներն ու ծանրորդները մանավանդ 44-օրյա պատերազմից իրենց հասակակից հազարավոր եղբայրների կորստից անդամալույս դառնալուց և հոգեկան անկումներից հետո դարձել են պատիժն ու սարսափը իրենց թուրք ազերի մրցակիցների, ինչը շատ կարևոր է։ Աշխարհը և Հայաստանը լուրերից հուլիսի 14-ին Բրյուսելում մեկնարկել է Ադրբեջանում հայ քաղաքական բանտարկյալները Եվրոմիության ներգրավվածության հրամայականը խորագրով համաժողովը։ Միջոցառումը համատեղել կազմակերպել են Եվրոխորհրդարանի անդամները։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Բաքվում բանտում պահվող հայ ռազմագերիների Լյուդվիգ Մկրտչյանը պայքարում է կյանքի համար, այդ մասին հայտնել է նրա փաստաբան Լուսիանա Մինասյանը։ Իսկ այդտեղ նաև ազգային ժողովի նախագահ նախկին դատապարտված, ով ծմա դատապարտված է Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, նա նշել է, ինչպես հարիս ասել է, այս դատավարությունը ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, թեև միջազգային պրակտիկայում հայտնի գրեթե բոլոր խաղաղության համաձայնագրերը հանգեցրել են առաջին հերթին հենց ռազմագերիների ազատ արձակմանը, Ադրբեջանը հետևողականորեն խուսափում է դրանից, ասել է նա Եվրոպական խորհրդարանում։ Շարունակենք լուրերը Աշխարհը և Հայաստանը լուրերից, ինչպես նշեցինք, Իսրայելի խորհրդարանում Քնեսենթում հետաձգվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի քվեարկությունը, այդ մասին հայտնել է իսրայելցի պաշտոնյան։ Որոշումն ընդունվել է տարածաշրջանում նոր լարվածության պայմաններում, երբ Իրանի կողմից Պարսից ծոցում շարունակվող հարձակումների հետևանքով խափանվել է հրադադարը։ Այն նաև հաջորդել է անցած շաբաթ Թուրքիայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, որի ընթացքում Անկարան ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորել է վերսկսել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարումը։ Հունիսի Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն էր տվել Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ իրականացված բռնությունները որպես ցեղասպանություն որակելու առաջարկին։ Այդ քայլը կատարվել էր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կտրուկ վատարացման ֆոնին։ Նախագահ Ռեջեփ Թալիփ Էրդողանի Իսրայելի հասցեին հնչեցրած կոշտ հայտարարություններից հետո նախատեսվում էր, որ Քնեսեթը վերջնական հաստատումը կտա նախաձեռնությանը։ Խորհրդարանական քվեարկության սառեցումը, սակայն, կարող է դիտարկվել որպես երկու երկրների միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի մի մաս տարածաշրջանում շարունակվող անկայության պայմաններում։ Անցած ամիս Ադրբեջանը դատապարտել էր Իսրայելի կառավարության որոշումը և կոչ արել այն չեղարկել։ Աշխարհիկ շիա մահմեդական Ադրբեջանը պատմական կապեր ունի ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Իսրայելի հետ, և երկար տարիներ փորձել է միջնորդի դեր կատարել երկու դաշնակիցների համար։ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում պաշտոնապես արձագանքել Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը, այդ մասին հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պատմության վարչության նիստից հետո։ Աշխարհի լուրերից Ստամբուլում ռուս ամուսիններ են ձերբակալվել, այն բանից հետո, երբ նրանցից մեկը Այա Սոֆիայի տաճարում, որը մսկիթի է վերածվել, սկսել է աստվածաշունչ կարդալ։ Ձերբակալվածները 35-ամյա Վիկտորիան և 32-ամյա ամուսինը, որոնք Մոսկվայից Թուրքիային ժամանել հանգստի, հուլիսի 14-ին նրանք այցելել էին Այա Սոֆիա Սուրբ Սոֆիա տաճար, որը Ստամբուլի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է։ Այնտեղ Իգորը հանել է իր հետ բերած աստվածաշունչը և սկսել կարդալ։
հայտնում է Մեդուզան։ Ամուսինների խոսքով իրենց շրջապատել եւ դուրս են բերել մսկիտից, ապա տեղափոխել Ստամբուլի Ֆաթիի շրջանում գտնվող ոստիկանության բաժին։ Հիշեցնենք, որ Սուրբ Սոֆիա տաճարը կառուցվել է Բյուզանդիայի կայսեր Հուստինյանոս առաջինի հրամանով եւ օծվել 537 թվականին։ 1453 թվականին Կոստանդինապոլսի անկումից հետո տաճարը վերածվել է մսկիթի։ 1930-ական թվականներին Այա Սոֆիան դարձել էր թանգարան, իսկ 2020 թվականին կրկին վերածվել է մսկիթի։ Այնտեղ վերսկսվել են կրոնական արարողությունները։ Եվ աշխարհի լուրերից Թրամպը չի կարողանում ծնկի բերել Իրանը, իսկ Թեհրանը սպառնում է ոչնչացնել ԱՄՆ-ի ռազմական տեխնիկան։ Շարունակենք այս ուրախ լուրը Ֆրանսիայի անվանի օծանելիքի գործարար Ֆրանսիս Քուրքջանին արժանացել է Ֆրանսիայի բարձագույն պարգևներից մեկին դառնալով Պատվո լեգիոնի իշխանշանի ասպետ Ֆրանսիայի։ Ֆրանսիս Քուրքջանը Մեյսոն Ֆրանսիս Քուրքջանը օծանելիքի տան հիմնադիրն է եւ Դիոր Փամբուկ ստեղծագործական տնօրենը։ Նա համաշխարհային օծանելիքի ստեղծման ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկն է։ Պարգևատրման ընթացքում Քուրքջանը նշել է, որ այս բարձր գնահատականը կիսում է իրեն ուղեկցված բոլոր մարդկանց հետ, նաև հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանությունը վերապրած եւ Ֆրանսիայում ապաստան գտած իր մեծ հորն ու մորը։ Իսկ մեկ Ֆրանսիայի դերասան, դրամատուրգ եւ թատրոնի ռեժիսոր Սիմոն Աբգարյանը նույնպես պարգևատրվել է, բայց այս անգամ Ֆրանսիայի չէ, Հայաստանի մշակույթի նախարարի ոսկե մեդալով։ Սիմոն Աբգարյանին է հանձնվել նաեւ ոսկե ծիրան մրցանակը։ Քանի դեռ շարունակվում է աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը, մի քանի հետաքրքրական լուրեր կարծում եմ Ռաֆինել կհետաքրքրվի։ Պելեի 1958 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչի մարզաշապիկը վաճառվել է 4.88 միլիոն դոլարով։ Պատմության մեջ ամենաթանկարժեք մարզաշապիկը շարունակում է մնալ Դիեգո Մարադոնայի 1986 թվականի խաղաշապիկը, որը 2022 թվականին վաճառվել է 9.28 միլիոն դոլարով։ Պատմության մեջ առաջին անգամ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հաղթողները կստանան չեմպիոնական մատանիներ, կթողարկվի 2026 մատանի անհատապես համարակալված, դրանցից 30-ը կտրամադրվի 2026 թվականի չեմպիոնին, իսկ մնացած 1966-ը կվաճառվի որպես մրցաշարի պաշտոնական ապրանք։ Բարձրորակ ոսկուց եւ ադամաններից պատրաստված մատանիների արժեքը կլինեն 30,000-ից մինչեւ 50,000 դոլար։ Երեք Անգլիայի հավաքականը 6-4 հաշվով պարտության մատնեց Ֆրանսիայի հավաքականին։ Ընթացիկ առաջնության եզրափակիչում հուլիսի 19-ին, այսինքն վաղ առավոտյան մեր ժամով, կմրցեն Եվրոպայի չեմպիոն Իսպանիան եւ աշխարհի չեմպիոն Արգենտինան։ Ով կհաղթի, չգիտենք, Ռաֆի, դու որևէ մեկին կարող ես զուշակել ով է հաղթելու։ Արգենտինյան, տեսնենք անշուշտ, եւ անշուշտ տեղական լուրերից հայապահպանության կրթական առաքելության խորագրով հայ ուսուցիչների համագումարը տեղի ունեցավ հուլիսի 18-ին հայ բարեգործական միության Ալեքսանդր Վարժարանով։ Թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավար Սարդյանի օրհնությամբ եւ թեմական խորհրդի աջակցությամբ այս գեղեցիկ իսկապես ուսուցիչների հայապահպանության այս առաքելությունը շատ խանդավառված է։ Ներկա 70 ուսուցիչ ուսուցչուհիներ թե Սիդնեից եւ թե Մելբուրնից, թե ամենօրյա եւ կիրակնօրյա հայկական դպրոցներից հաջողություն ենք մաղթում եւ հույսով ենք, որ հայոց լեզուն եւ հայու ոգին հեռավոր այս ափերում միշտ պիտի պահպանվի։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից։

Կերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը, այսօրվա քարոզիչն է ընդամենը 6 օր առաջ Ավստրալիա ժամանած Տեր Նշան Կահանա Թոմասյան, բայց միջ այդ եկեք լսենք սրբազան հորը և նաև Տեր Ավետիսին, ով կներկայացնի Կահանայի կենսագրությունը։

0: Ιαν Σπασαβονέλη, Εθνιασί, Αρκουναβορέν, Ιεν Σιάνκε, Ιεν Σαραϊκούνερ, Παρί και Τουζιάν, Αϊσιέτρουμ, Ιεν Ναέρ, Αρκουναβόν Σαραϊκούν. Παρί Αϊσιέν, Κεραβιέν, Σουρ Παρουκούν, Αρασκοντάνι, Σιγερεσό, Οκεβόρ Χοβί, Κομπεσί, Νεκαερσί, Τέζ Νεσάν, Καάνα, Καουμασιανί, Κεσαρβακάν, Τριαδέρ, Βορμεγέρ, Երբ մի հրավիրենք մեր նոր կահանաօրը, որպեսզի իր անդրանիկ պատգամը, հոգևոր խոսքը ուղղե մեզ ամենքիս։
1: Արժանապատիվ Տեր Նշան Կահանա Թումասյան, Ավազանյանով, Հայք։ Տնաստեն 22 հունվար 1999-ին, Էջմիածին քաղաքի մեջ։ 2005-2013 թվականներին ուսանած է Վաղարշապատի Անդրանիկ Ոզանյանի անվան թիվ 12 հիմնական դրոցի մեջ, իսկ 2013-2016 թվականներում Մովսես Խորենացի անվան թիվ 10 ավագ դրոցի մեջ. 2016-2020 թվականներին ուսանած է Սեբանի Բազկենյան հոգևոր դպրանոցի մեջ, ստանալով Աստվածաբանության բակալավրի աստիճան։ 2020-2022 թվականներում իր ուսումը շարունակած է Մարիա Թոսուր Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր թեմայի մեջ։ Ուսումնառության ընթացքի 10 հոկտեմբեր 2021-ին ձեռան գերաշնորհ դեպուշեն եպիսկոպոս Բաբայանի ձեռնադրված է սակրամանտ։ Գևորգյան հոգևոր թեմայանը ավարտած է պաշտպանելով առաքյալներու համապատվության հիմնահարցը հայ կաթոլիկ հարաբերություններու մեջ 11-13-րդ դարեր օրագրով ավարտաճարը և ստանալով Աստվածաբանության մագիստրոսի աստիճան։ Ջեմարանը ավարտել է անմիջապես 2022 թվականի հուլիսին Վեհապար Հայրապետին բարձր տնօրինության նշանակված է Մարիա Թոսուր Էջմիածնի արարողակարգի պայքարի մեջ որպես գործաբան քարտուղար։ 7 ապրիլ 2024-ին ամուսնանալը և Վեհապար Հայրապետին բարձր տնօրինության նույն տարվան այսեն իր ծառայությունը շարունակած է Արարատյան հայրապետական թեմում Երևան քաղաքի Սուրբ Աննա և Սուրբ Աստվածածածի եկեղեցիներում մեջ։ 2025 թվական 26 հոկտեմբեր Վեհապար Հայրապետի տնօրինության և Սյունիքի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Մարգարիտ Եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռամբ արժանացած է քահանայական ձեռնադրության ոսման։ Անդրանիկ Սուրբ Պատարագին և Վեհապար Հայրապետի տնօրինության նշանակված է ծառայության Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի մեջ։ Ինչեր Ավստրալիա ժամանելը Տերնշան քահանան քահանայական և բովական ծառայություն մատուցած է նաև Հայաստանի Արագածոտի թեմի մեջ հասարակապատ Թագինի շրջանի մեջ։ 14 հուլիսի 2026 թվական իր սիրասուն ընտանիքի հետ միասին ժամանած է Ավստրալիա իր երես կնոջ Թամարային և 1 տարեկան որդուին Դավիթին հետ։
2: Գերաշնորհս բազանայր, արժանապատի քահանայիներ, հարակից եղբայրներ, պատվաժան ներկաներ և թերևս սիրելի ժողովուրդ, ինչպես որ սրբազան հայրն ասաց շուրջ կես տարի առաջ, Վեհապար Հայրապետի բարձր տնօրինությամբ պատի ունեցավ նշանակվելու և ծառայության կոչվելու Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմում։ Եվ վերջապես ինքներս բարձր ասում, որ արդեն շուրջ մեկ շաբաթը և դրանից էլ պակաս, որ իմ փոքրիկ, իմ բստիկ ընտանիքի հետ միասին կարողացան ժամանել այստեղ։ Եվ այժմ այս պահին առավելքան մեծ պատիվ ունենալով մատուցանել իմ առաջին սուրբ և անմահ պատարագը Սիդնեյի առաջնորդալից Սուրբ Առություն եկեղեցու, ցանկանում եմ, որ միշտ ինչ կարոսի հիմնական նյութին անցնելը իմ շնորհակալությունը հայտնել ամենքին։ Առաջին հերթին իմ հոգեական շնորհակալությունն ու խոնարհումն եմ հայտնում Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Վարդման Եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Իդեմս Տեր Ավետիս Կաղանա Ավարսունյանին և դրա ընտանիքի, թերևս մեր մյուս Աշխանաբադի Կաղանա հայրենին և իրենց ընտանիքներին, թեմական և սեփական խորհրդի ատենապետներին և մրացյալ անդամներին, համայնքի վաստակաշատ և երիտասարդ այդ բոլոր անդամներին, ովքեր մեծ սեր ու ջերմություն են ցուցաբերել իմ և իմ ընտանիքի հանդեպ այստեղ լինելու առաջին իսկ վայրկյանից։ Հավատացած երեք իմ և ընտանիքի համար շատ մեծ ու սիրառած զգացում է հայրենիքի սերու այսքան ջերմ ու հաճելի ընդունելության արժանանալը։ Եվ լիահույս է, որ այսօր օրության և Սուրբ Օգու հոգեպարար ներգործությամբ պիտի կարողանան բաժնեկիցը դառնան ծերամենքի աստվածահաշնոր ծառայությանը և թերևս պատիվ ունենան դառնալու ձեր մեծ քրիստոնեական ընտանիքի մի մասը։ Կրկին ու կրկին իմ խոնարհումն ու գերակտագիտությունը ամենքին։ Հանգոր և ոչ-որ և ոգույն սրբո ամեն։ Որովհետև մարդու որդին եկավ խոսվածը փրկելու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալների Քրիստոս, այսօրվա ամենարանական հատվածը, որ թերևս քիչ առաջ ընթերցվեց Սուրբ Կորանի Սուրբ Պատարագի ընթացքին, պատմում է մեզ Մատթեոսի ավետարանի 18-րդ գլխի 10-14-րդ համարներում ներկայացված կորած կամ կորսված ոչխարի առակը։ Այս առակի սկզբում ինչ բուն առակի հատվածին ասելը մեր Իսուս Քրիստոս ասում է. «Զգույշ եղեք, մի արամարեք այս փոքրիկներից և ոչ մեկին. Իմացեք, որ նրանց ռեշտակները երկնքում մշտապես տեսնում են իմ երկնավոր հորը, որովհետև մարդու որդին եկավ խոսվածը փրկելու համար»։ Այնուհետև շարունակելով իր խոսքը Իսուս ասում է. «Ինչ եք կարծում, եթե մի մարդ 100 ոչխարներից մեկին կորցնի, 99 ոչխարներին նրա վրա չի թողնի և չի գնա փնտրելու կորած ոչխարին, և եթե հանկարծ գտնի, վստահված եղեք, որ ավելի կուրախանա այդ մեկ ոչխարի համար, քան այն 99-ի, որոնք կորած չեն»։ Եվ վերջում ավելացնում է, որ նմանապես իմ հայրը, որ երկնքում է, չի ուզում, որ այդ փոքրիկներից մեկը կորչի։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հավատացյալներ, հասկանալու համար այսօրվա մեր Տիրոջ կողմից մեզ փոխանցված այս առաքինի մասը հարկ է անդրադարձ ունենան այսօրվա ավետարանական հատվածի թերևս ամեն մի մասին, ամեն մի հատվածի։ Եվ դա եկեք հասկանանք, թե ովքեր են մեր Տիրոջ կողմից Աստված փոքրիկները և որն է նրանց չար համարելու կարևորությունը։ Եվ այս ամեն առավել դյուրին դարձնելու և դյուրին հասկանալու համար շատ կարևոր է նաև հասկանանք, թե ով կամ ովքեր են Իսուսի այս խոսքերի հասկանալները։ Եվ եթե մի փոքր այսօրվա մեզ տրված ավետարանական հատվածից ետ գնանք և ուսումնասիրենք Մատթեոսի ավետարանի նույն 18-րդ գլխի սկզբի հատվածը, կտեսնենք, որ ներկայացնում է, որ Իսուսին մոտենում են իր աշակերտները, իր առաքյալները և ասում են, թե իրենցից ով է ավելի մեծը լինելու երկնքի առկայության մեջ։ Եվ հետաքրքրական է, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս իր հարցադրմանը իր աշակերտների իր մոտ է կանչում մանուկներից մեկին և ցույց տալով այդ մանկանը իր աշակերտներին ասում է, որ եթե չլինեք այս մանուկների նման, երկնքի արտահայտություն չեք մտնում։ Ուրեմն պետք է և կարևոր է հասկանալ, որ Քրիստոսի այս խոսքերը, որ ուղված են իր աշակերտներին, իդեմս նրանց նաև այսօր ուղված են մեզ բոլորի սիրելի ժողովուրդ։ Ուղված են այն հավատացյալներին, ովքեր իրենց կյանքից ներս երկար ժամանակ է, ինչ ընդունել են Քրիստոսին։ Ընդունել է Քրիստոսի Աստվածային լույսը եւ ապրում է դեմս քրիստոնեական հավատքի։ Եվ շարունակելով այս նույն մտքի ուղեզրով, դերևս պետք է հասկանան, որ մեր Իսուս Քրիստոս եւ ասում է հոգիների մասին եւ նրան շարավարելու մասին նկատում է ոչ թե կամ ոչ միայն մեր մեջ ապրող մարդկանցին, այլ նաև այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ նոր են իրենց կյանքից ներս ընդունել քրիստոնեական հավատքը, ովքեր որ իրենց կյանքից ներս ընդունելով Քրիստոսի սերն ու ճշմարտությունը, կարիք ունեն ոչ թե մեկուսանալու, ոչ թե առանձնանալու իրենց մեջ այլ ընդհակառակը, կարիք ունեն բոլորով միասին մեկ մարդ դառնալու։ Քանի որ ինչպես որ ամենքս մեր աշխարհային, մեր ֆիզիկական կյանքի ընթացքին ունենք դժվարություններ եւ այդ դժվարությունները հաղթահարելու ճանապարհին ունենք մեկս մյուսին օգնելու կարևորությունը, ունենք մեկս մյուսի ձեռքը բռնելու եւ միմյանց օգնելու կարևորությունը, նույնպես նաեւ ոգևոր իմաստով սիրելու ժողովուրդ։ Մենք ամենքս ունենք մեկս մյուսին օգնելու կարևորությունը։ Եվ առավել քան իշխան որ ֆիզիկական աշխարհային կյանքի մեջ ինչ որ մարդ նոր է լինում, իր մեջ ինչ որ շրջապատում եւ կարիք ունի հին մարդկանց օգնությանը, նույն իմաստով նաեւ հոգեոր կյանքի մեջ ամեն մի նոր մարդ ունի օգնությունը բոլոր հին մարդկանց։ Քանի որ ինչպես որ մարդը գալիս է աշխարհ եւ ունի խնամքը իր ծնողների, իր հարազատների, իր սիրող մարդկանց, որպեսզի այս աշխարհում չկորսվի, որպեսզի այս աշխարհի ամեն ֆիզիկական հոգևոր ընթացքով դառնա դեպի ավելի լավը, նույն իմաստով նաեւ ամեն նոր մարդ, որ ընդունում է իր մեջ Քրիստոսին, որ ընդունում է իրեն եկեղեցու գիրքը, կարիք ունի բոլոր նոր մարդկանց օգնության։ Ունի կարիքը ոչ թե հարամարված լինելու, այլ ունի կարիքը ընդունված լինելու։ Եվ դերևս ամենամեծ կարևորությունը այն է, որ ասում է, Տերը չեկավ կորցնելու, այլ եկավ այդ կորցվածը գտնելու։ Այսօր, սիրելիներս, ավետարանը մեզ ամենքիս ուղված մեկ խորհուրդ ունի, մեզ ամենքիս ուղված մեկ պատգամ ունի, եւ այդ պատգամը այն է, որպեսզի մենք կարողանանք մեկ-մեկու սիրել, կարողանանք մեկ-մեկու համար պայքարենք, կարողանանք դերևս որ ամենակարևոր առանցքն է մեկ-մեկու համար աղոթք կատարել։ Քանի որ չարամարող մարդը ունի զգացում դիմացինի հանդեպ, եւ այդ չարամարման հիմքը, որը դերևս տալիս է մեզ մեր Իսուս Քրիստոս, դա սիրելն է, խնամելն է եւ մեկ-մեկու մասին հոգ տանելն է։ Քանի որ մեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ վստահաբար ոչ իր համար, վստահաբար ոչ իր աստվածային երկությունից ինչ որ բան ավազացնելու համար, այլ մեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ մեզ ամենքի համար։ Եվ Իսուսը չէ, որ ասում է, եթե մեկը կորցնի այդ մեկին, կգնա մեկի հետևից, քանի որ 99-ի մասին չի անհանգստանա, քանի որ դրանք կորցված չէին, այլ կորցված էր մեկը։ Ուրեմն, մեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, մարմին առավ, մեր մեզ մարդ դարձավ, կայնեց այս աշխարհի վրա մեկ միտք ունենալով, որպեսզի մեզանից եւ ոչ մեկը չկորցվի։ Իսկ այդ կորցվելու ճանապարհին շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ամենքս չկարողանանք արհամարել այն կոնֆլիկտներին, որ կան մեր կողքին։ Դերևս մենք էլ մնավ ամեն կյանքի ընթացքին եղած ենք կոնֆլիկտ, եղած ենք ֆիզիկապես, եղած ենք հոգևոր իմաստով, եւ այլևս ունենալով զորություն, ունենալով սեր ու աղոթք կատարելու բարձր հնարավորությունը, պետք է կարողանանք սիրել լինել միմյանց նկատմամբ եւ աղոթող լինել միմյանց նկատմամբ։ Քանի որ ամեն պատվիրան, որ տրված է մեզ Աստծո կողմից, տրված է ոչ թե կորցնելու եւ Աստծո պատիժը կրելու համար, այլ փրկվելու եւ մեկս մյուսով մրցության արժանանալու համար։ Քանի որ եթե Քրիստոս պատրաստ եղավ իր մարմինն ու աճը տալ մեր մրցության եւ ամենօրյա ընթացքի համար, Այնպես էլ մենք կարողանանք մեր տիրոջ կողմից ստրված ճշմարտության ու սիրուն ապավինած լինելով կարողանանք ապրեսնենք Աստծո պատվիրանը մեր կյանքից մեջ։ Ուրեմն, աստվածային բարձր պատվիրանը ունենալով մեր սրտի, մեր մտքի, մեր ամենօրյա կյանքի ընթացքին առջև, մշտապես աղոթ կունենանք սիրելի ժողովուրդ, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սերը, Հայր Աստծո ողորմածությունն ու Սուրբ Հոգու շնորհները լինեն ամենքիս է, այժմ և միշտ և ամենքյալս ամենքիս։ Amen. Yeah.

0: Մերը մնագեղից գշարականներից է, ով հայր Սուրբ։ Երբ գնացի Բերլինի կոնգրես, մեր ժողովրդի իրավունքները բարձրաձայնելու համայն աշխարհով, միայն այդ ժամ հասկացա, որ նախ և առաջ պետք է ունենալ իրավունք, ունենալու իրավունք։ Այդ իրավունքը նվաճում են զենքով։ Երևի լսել եք երկաթե Շերեփի մասին։ Եվրոպական քաղաքակիրթ ազգերը, որոնք մեզ թվում է օրինապաշտ և արդար, խղճահարությունից բացի ոչինչ մեզ չտվեցին։ Ռուսաստանը, որ թվում էր մեր ժողովրդի մեծ բարեկամն է, իր շահերից բացի ոչինչ չէր տեսնում և չէր լսում։ Հայ ժողովուրդը կարծես ձմռան սառնամանիքին դրսում հայտնված անոթի երեխա լիներ, որի առջև բոլորը փակեցին իրենց տան դռները։ Հայ ժողովուրդը անտեր էր, բայց ամենից կարևորը, որ ես հասկացա, այն էր, որ մենք տերեր չպետք է փնտրենք դրսում։ Կարդում եմ, ձեզ համար էլ կարդացի, Խրիմյան հայրիկի մեկ դար առաջ գրված իմաստուն այս նամակը և սարսափում։ Կարծես նամակի թանակը դեռ չի չորացել, այդքան արդիական է այս նամակը, իսկ եզրակացությունը այս է, Տեր փնտրողը միշտ ծառա կմնա։ Ով էր Խրիմյան հայրիկը, ազատության ջահագիրը։ Մկրտիչ Խրիմյանը պատմական այն դեմքերից է, ով իրենց ժամանակակիցների աչքում արդեն առանձնանում է հասարակ մահկանացուներից, դառնում խորհրդանիշ, օրինակ ուղեցույց, և հենց ժամանակակիցները նրան մեծարել են հայոց հայրիկ պատվանունով։ Արվեստագետները գծել են նրա դիմանկարը, բանաստեղծները փառաբանել են նրան որպես ճշմարտության անդուլ որոնողի, գաղափարի և ազատության ջահագրի սիամանթոյի խոսքերն են։ 1820 թվականի ապրիլի 4-ին Վանում է ծնվել Խրիմյան հայրիկը։ Նախնական կրթություն է ստացել ծննդավայրում և գրապար ու հայագիտություն ուսանել Լիմ և Կտուց անապատներում։ Ուշիմ և հարցասեր պատանին ծրագրում է հիմնավորապես ուսումնասիրել հայրենի երկիրը, նրա պատմությունը, ներկան, պատրաստվում է կռվելու խավարի և հետամնացության դեմ, անձուրացաբար աշխատելու գյուղաբնակ եղբայրս լուսավորության համար, նրանց պաշտպանելու ընկերային չարիքներից, վերջապես պայքարելու անմարդկային անարդարությունների դեմ, հանուն խաչյալ ճշմարտության։ Այս ժողովրդանվեր ծրագիրն իրագործելու երեք ճանապարհ էր նա ճանաչում՝ գրիչ, տպագրություն, կենդանի խոսք։ Շատ վաղ խմտացավ Խրիմյանը խոսքարվեստի մեջ, մասնավորապես կենդանի խոսքի անզուգական վարպետ էր նա, արտաքուս պարզ և անզարդ նրա քարոզն ու ճառը, ունակ էին ոչ միայն մտքեր արթնացնելու, այլև հուզելու, ալեկոծելու սրտերը, և խոսքն ազդեցիկ էր, ոչ թե մոգիչ գեղեցկությամբ, այլ հենց նրանով, որ արտահայտում էր կյանքի ճշմարտությունը, սրտաբուխ էր, անկեղծ և անպաճույջ։ Խրիմյանի կյանքը անմնացորդ նվիրում եղավ հայրենիքին, նրա մշտական հոգսն ու մտասևեռումը հարազատ ժողովրդի բարորությանը։ 1907 թվականին վախճանվեց առաքյալը, և ժողովուրդն իրեն որբ զգաց։ Խրիմյան հայրիկ իր ազգանպաստ գործունեության ձիք ու քարքարոտ ճանապարհին առաջնորդվել է մի սևեռուն գաղափարով՝ ազատագրել Հայաստանը բռնատիրության ճիրաններից, աշխարհով մեկ սփռված հայերին հավաքել հայրենիքում, հոգևոր ու նյութական բոլոր ուժերը կենտրոնացնել երկրում և ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ այլևս հայը չհեռանա իր դրախտանման ոստանից։ Մարդիկ հավասար ծնվում են, անհավասար ապրում և հավասար էլ մեռնում։ Ներքին անհամեր աշխությունը ավելի շատ է հայրենիքը կորստյան մատնում, քան եկած թշնամին։ Մարդու ազնվության ամենափայլուն պաստը նրա մեծահոգությունն է եւ ոչ թե ունեցած հարստությունը։ Նա է իսկական ազնիվ անձ, ով դեպի ժողովուրդ ունեցած սիրո մեջ է փնտրում յուր պարկը, խունգ եւ աղոտք իր պայծառ հիշատակի։
1: Դու իմ հայրենիք, չքնախայաստան,

0: մեզ այսօր և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես եր մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին։ Եվ մի տան իր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։
1: Կյանքն առանց խոսքերի շատ ավելի օգտակար է, քան խոսքերը առանց կյանքի։ Աշխարը վաղուց հոգնել է գեղեցիկ խոսքերից։ Մարդիկ այսօր ոչ անկան լսում են, որքան զգում։ Նրանք հավատում են ոչ թե այն ամենին, ինչ ասում ենք, այլ այն ամենին, ինչ ապրում ենք։ Խոսքը արժեք է ստանում միայն այն ժամանակ, երբ ծնվում է ապրած փորձից։ Հակառակ դեպքում այն պարզապես գեղեցիկ հնչյուն է, որը քամին արագ տանում է, իսկ լուր ապրած ազնվությունը, բարությունն ու սերը հաճախ ավելի ուժեղ են խոսում, քան հազարավոր ճառերը։ Կարելի է ամբողջ կյանքում խոսել սիրո մասին, առանց երբևիցե սիրելու։ Կարելի է խոսել ազնվության մասին, առանց ազնիվ լինելու, բայց հնարավոր չէ իսկապես ապրել սիրով, բարությամբ ու ազնվությամբ և չազդել մարդկանց վրա, նույնիսկ եթե ոչ մի բառ չասես։ Իսկական ուսուցիչը սովորեցնում է իր փորձով, իսկական ծնողը դաստիարակում է իր օրինակով, իսկական մարդը համոզում է իր ընթացքով, ոչ թե լեզվով։ Երբ կյանքը դառնում է խոսքի ապացույցը, խոսքերն այլևս ավելորդ չեն լինում, քանի որ լուր ապրած ճշմարտությունը միշտ ավելի ազդեցիկ է, քան բարձրաձայն արտասանված, բայց չապրված ճշմարտությունը։ Թող մեր կյանքը դառնային խոսքը, որի համար բացատրություններ պետք չեն։ Ոչինչ հավեր չէ։ Հայտնի դերասան Արնորդ Շվարցենեգերը տեղադրել էր լուսանկար, որտեղ նա քնած է փողոցում բրոնզե արձանի տակ և տխրությամբ գրել էր. «Ինչպես է ժամանակը փոխվել»։ Երբ Արնորդը Կալիֆորնիայի նահանգապետ էր, նա մասնակցեց մի հյուրանոցի բացմանը։ Հյուրանոցի ղեկավարությունը նրան ասաց. «Ցանկացած պահի կարող եք գալ և վերցնել հյուրանոցի այն սենակը, որը հատուկ ձեզ համար է»։ Երբ Արնորդը թողեց նահանգապետի պաշտոնը և գնաց հյուրանոց, հյուրանոցի ղեկավարությունը հրաժարվեց նրան տրամադրել սենյակ, պահանջելով վճարել, քանի որ նրանց հյուրանոցը մեծ պահանջարկ ուներ։ Նա բերեց քնապարկը և քնեց իր արձանի տակ, բացատրելով, որ ուզում է մարդկանց փոխանցել այս խոսքերը. «Երբ ես նահանգապետ էի, բոլորը միշտ գովաբանում էին ինձ, բայց երբ կորցրի իմ պաշտոնը, նրանք մոռացան իմ մասին և չկատարեցին իրենց խոստումները»։ Մի վստահեք ձեր պաշտոնին կամ գումարներին, ոչ ձեր ուզին և ոչ էլ բանականությանը։ Ոչինչ հավեր չէ։ Այնպես որ գնահատեք ձեր հարազատներին, ովքեր ձեր կողքին են, նրանց ժամանակ տրամադրեք, նվիրեք ձեր ուշադրությունը, մարդկանց հետ հարաբերությունները, ահա իրական արժեքը։ Ոչ մի նյութական բարիք և կարգավիճակ չեն փոխարինի դրան։ Շահի և փառքի հետևից վազելով կարող ես կորցնել ինչ-որ իրապես արժեքավոր մի բան։

Գեղեցիկ երկեշ, նորակալություն Ռաֆի, պատասխանում ենք մեր ունկնդիրների հարցին։ Ինչու է Աստված լռում, երբ իր զավակները տանջվում են կամ իր օգնության և պատասխանի կարիք ունեն։ Այս հարցը տանջում է շատ շատերին, սակայն արդյոք Աստված լռում է։ Ինչպես է նա արձագանքում մեր աղոթքներին և խնդրանքներին ու նաև տանջանքներին։ Աստծո լրության դեմ բողոքում ենք գրեթե բոլորս, եթե այն ընկալում ենք որպես մերժում կամ անտարբերության դրսևորում։ Հաճախ մենք ընդգծում ենք Աստծո լրությունը, արդարացնելու մեր լրությունը։ Աստծո ձայնը լսելու միջոցը ոչ թե մեր ֆիզիկական զգայարաններն են, այլ ճիշտ ընտրություն անելու և մեր ընտրության համար պատասխանատվություն կրելու կարողությունը։ Ուստի, Աստծո լրությունը ոչ թե անտարբերության նշան է, այլ հնարավորություն գործելու ու ճիշտ ընտրություն անելու։ Բնական է, որ հավատքի և փրկության առումով կարևորն անկեղծությունն է։ Սովորաբար մարդիկ նայում են այն քարոշչի օրինակին, ով առաջնորդում է իրենց։ Անձի օրինակը շատ կարևոր է, սակայն անընդունելի է, երբ մարդիկ հայտնվում են վտանգի առաջ, զոհում են իրենց կյանքը, իսկ հոգևորականը թաքնված է հետևում այդ ամենին։ Քրիստոս մեզ ցույց տվեց օրինակը։ Վտանգի դեպքում հոգևորականը ինքը պետք է լինի առջևում և ամեն հարված իր վրա վերցնի, չէ՞ որ Քրիստոս հենց այդպես էլ վարվեց։ Երբ Աստված լռում է, ոչ թե բողոքել է պետք, այլ պայքարել, պայքարել, որպեսզի ոչ միայն լսես Աստծուն, այլև տեսնես նրան։ Եվ այս փոքրիկ պատմությունը հրեական դպրոցներից մեկում ուսուցիչը մտնում է դասարան և հայտարարում. «Երեխաներ, Աստված չկա, կարող եք նայել երկինք և հայհոյել նրան»։ Աշակերտները մեծ սիրով անում են ուսուցչի հանձնարարությունը։ Եմ միան վերջին շարքում նստած Աբրահամը լուր հետևում է այդ սրբապղծությանը։ Ուսուցիչը նկատում է, որ Աբրահամի լռությունը և դիմում նրան. «Աբրահամ, իսկ դու ինչու չես նայում երկինք և հայհոյում, չի որ ասացի, Աստված չկա»։ Աբրահամը պատասխանում է. «Հարգելի ուսուցիչ, կա երկու տարբերակ, Աստված կա և Աստված չկա. Եթե Աստված չկա, ինչպես դուք եք պնդում, ապա ինչ իմաստ ունի նրան հայհոյելը։ Իսկ եթե Աստված կա, ապա կարիք չկա փչացնել հարաբերությունները նրա հետ»։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսպիսով մոտեցամ մեր ռադիոժամի ավարտը, մեզ կրկին կարող եք ունկնդրել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6:07 FM 2NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայ Գեղեցու ձայն ռադիոժամիս այս մեկ ժամվա ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Ռաֆի Չապրազյանը և անշուշտ անձս Մարինան։ Ձեզ բարի և խաղաղ գիշեր և բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ունկնդրելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղ կուն, թող որ տիրոջ սերը օրհնությունը, ողորմությունը մեր բոլորիս հետ լինի, ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացումն եմ հետևյալ խորախորհուրդ մտքով. Եթե քո չարությունը չարությամբ պատասխանեմ, ապա որն է իմ և քո տարբերությունը։